1978. Od trovanja prekomernom dozom tableta protiv alkoholizma umire Kit Moon, bubnjar grupe The Who, poznat po neobuzdanom ponašanju.

1996. Reper Tupac Shakur sa 5 metaka upuca na parkingu Las Vegasu. Umro je 6 dana kasnije. Imao je 25 godina.

Peti predlog u današnjoj emisiji bio je Antonio Salieri i uvertira za operu Danaide u izvođenju Rimskog simfonijskog orkestra, dirigovao je Gianluigi Gelmetti. Stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Klasiku molim. Sutra od 8 nastavljamo da biramo hit nedelje ozbiljne muzike. Sa vama su bili tonski realizator Bojan Milanović i Katarina Erić. Želim vam prijetan dan.

0: Slušali smo posljednji tango, kultnu pjesmu iz filma Balkan Express Branka Baletića iz 1983. godine. Ovaj film se otvoreno igra sa tim ušećerenim filterom koji se već u to vrijeme počeo stavljati na filmove smještene u predratni ratni period, što je opet djelimično podučeno i sa nazivom restorana gdje se radnja događa, jeli, Belle Époque. E sad, ta nostalgična divna epoha, vi ste rekli, zlatna doba ne postoje, postoje samo u retrospektivi. Hajde samo da vidimo za kraj, pošto mi je vrijeme pobjeglo, gdje je sad melodrama i njen žanr u ovoj permanentnoj krizi kapitalizma?
1: Pa u permanentnoj krizi kapitalizma se govori o žanrovima koji će možda nestati zauvek. The Guardian govori o tome da je romantična komedija mrtva. Ja se sjećam da su ljudi tako pričali pre premijere kad je Harry sreo Sally 1984. Dakle, u tu priču ne verujem baš mnogo, ali što se melodrame tiče, mislim da je ona izuzetno uputna da bismo neke prijatne ili neprijatne istine o sistemu, društvenom, ekonomskom, kulturnom u kom živimo, kojim se u ovom trenutku nalazi u jednoj permanentnoj krizi, saznali što više da bismo mogli da razumemo njegovu prošlost, da kontekstualizujemo njegovu sadašnjost i da projektujemo kakvu takvu budućnost.
0: Borise, hvala vam veliko, kao i uvijek, ogromno zadovoljstvo kada dođete u Gozbu.
1: Hvala.
0: Poštovani slušalci, vi ste slušali Gozbu, Radio Beograd 2. Sa nama u studiju bio je teoretičar filma, scenarista, filmski umjetnik Boris Trbić. Ja sam Nikola Tanasić. Slušajte nas ponovo i narednog ponedjeljka u 9 časova ili kao podcast na sajtu RTS-a. Do sljedećeg slušanja.
2: Od ponoći je stiglo 83.000 prijava punoletnih građana za novčanu naknadu od 6.000 dinara, izjavio je za RTS ministar financija Siniša Mali. On je podsjetio da prijava na portalu Uprave za trezor traje do 21. septembra, a da isplata počinje 22. septembra. Naveo je da će do 25. septembra svi dobiti novac. Uz vojne počasti na Topčiderskom groblju u 13:30 bit će sahranjen general Ratko Mladić. Kovčeg sa njegovim telom izložen je u hramu Svetog Luke u Košutnjaku, a građani će do 12:00 moći da mu odaju poštu kada će početi opelo koje će služiti patrijar Porfirije. Posle toga formirat će se kolona koja će krenuti ka Topčiderskom groblju gdje će Ratko Mladić biti sahranjen pored ćerke Ane. Iran najavljuje da će narednih dana proglasiti zonu zabrane izvan Ormuzskog moreuza koja će obuhvatiti delove Persijskog zaliva. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheh izjavio je da su Sjedinjene Američke Države započele rat, a da očekuju da ceo svet plati ceh, dok Iran prikazuju kao stranu koja je izazvala haos. Izraelska vojska izvela je napade na položaje Hamasa u pojasu Gaze kao odgovor na eksplozivnu napravu koja je pogodila vojno vozilo. 5 ljudi je poginulo, više osoba je povređeno kada je teretni avion sa oznakama Amazona sleteo sa piste tokom sletanja na međunarodni aerodrom u Majamiju. Letelica je udarila u više vozila i potom se zapalila. Odbojkašice Srbije osvojile su bronzanu medalju na evropskom prvenstvu, pošto su u Istanbulu u meču za 3. mjesto pobedile selekciju Poljske sa 3-1. Odbojkašice Turske u finalu su savladale Italijanke sa 3-2 i odbranile evropski tron. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 43%, pritisak 1011 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Bile su to vesti.

0: 11 sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Kibitz Fenster. Pogled u blisku budućnost. Najava kulturnih događaja za nedjelju koja počinje.

I da završimo ovaj naš današnji niz sa pričom o ljubičici, koja već u svom nazivu nosi sva lepa osjećanja koja se za nju vezuju. Pripadnice lepšeg pola bi poklanjale ljubičice svojim izabranicima kako bi ih uvek voleli. Mada su i mladići svojim devojkama poklanjali ovaj cvet, a razlog je naravno bio isti. Slušamo duet Radulović-Jovanović.

Slušali ste Kulturne krugove. Danas za vas radili su Tanja Kosanović, Igor Istić, Andrej Petrović, Zoran Tasić i Jana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Dunja Savić nam je u svom prilogu predstavila Katarinu Vasiljević kao i svoje utiske o koncertu koji je ova mlada violinistkinja održala prošlog petka u okviru Belefa. A u narednom segmentu emisije Ars Sonora slušamo prikaz jednog novog štampanog izdanja, vrlo dragocenog, kako kaže Srđan Teparić, koji je za naš program ovaj prikaz i pripremio. A reč je o leksikonu vojvođanskih kompozitora koji je priredio muzikolog iz Novog Sada Adrijan Krančević.

Nije se sjekla retko drvo, nego takozvani čestik. Iz prisoja, a ne iz osoja. Osoj je kad je deo šume u ladovini, to je osoj. A prisoj je onda gdje je sunčano, pa su tu godovi kad osječete drvo. Da bi strugali rogove za kuću ili ne znam za šta, ili za brvna, uvijek se gledalo da se uzima iz te prisojne strane. I uglavnom su stari praktikovali da to sječu u stare dane, a ne u mlade. Jer kažu kad su stari dani, kad je uštap, kad je mlad mjesec, nikad nisu to radili, jer je tad je mladina. E kad nastupe stari dani, e onda su oni to sjekli radi dugotrajnijega, da bi trajalo duže drvo. I u mlade dane nisu htjeli ni pokolj da rade, recimo kad dođe za zimu ili bilo šta. Uvijek su to stari gledali da to budu stari dani. Dugotrajnije je sve. Drvo duže traje, meso se bolje suši. Dešavalo je se u mlade dane, zakolje svinju pa mu propadne meso. Pa su ljudi uvidjeli stari o čemu se rade, pa nisu hteli kad je mlad mjesec, pa su onda u stare dane to sve radili. Pun mjesec kad je, to je uštap. To su znači stari dani. E, to je to.

Do vojske sam sve bio kući, na selu. Sa roditeljima, sa dedom, sa babom, sa svima. I sve sam gledao tu stoku i to. Ovdje sam u Beogradu služio vojsku. I mislim da je tada od tog dana je to đavo sve ponio. Sve, ajde, otac i majka, da ne bi ostali da se mučimo na tom selu kao što su se oni mučili. Dijete, pa ako smo se mi mučili, ne treba vi da se mučite. A Boga mi da su znali kako će biti, nikad me ne bi u grad poslao. U ovome vremenu zapoštenoga i radnog čovjeka i iskrenoga opstanka nema, verujte mi. Slažem se, drugo je vrijeme, bolje se živi, ali ne znam koliko to može da znači bolje se živi. Savremenije je, u svakom pogledu sve je uznapredovalo. Ali te neke stvari koje su najpotrebnije čovjeku, njih nema, one su se izgubile. Sad ja i vi sjedimo ovdje. Jedan od rijetkih ljudi koji je sa mnom sjeo za stol, a prvi smo se put vidjeli. Pa smo prihvatili jedan drugoga kao pošteni i časni ljudi. Pa nebitno da li imamo da popijemo ili nemamo, ali ćemo progovoriti iskreno i pošteno. Nema više prijatelja, nema pravog druga, nema pravog kolege, nema ništa. A eto, nažalost, ja sam u tom vremenu odrasto gdje se to vrednovalo, čast i obraz. Ja kad sam pošao za Beograd da radim, i moj otac mi ovako kaže, to ću da pamtim dok sam živ. Ovako mi je rekao, dijete, možete proći ceo svijet i radite što hoćete. Ako vas neko bude pitao čiste, to govori i mene i mom bratu rođenome, gdje god budete išli, slobodno recite da ste moji i Danini. Majka mi se zove Dana. A mene ako budu pitali jeste li moji, ja ću razmisliti šta ću reći.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.